Zavezao se kar si mi dala, bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnio se bo mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Ciao, adio, kar je bilo